Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Samo na jedno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: You dream but never lie.
0: Na jedno miasto.
1: This is a nightmare.
4: Call me Mr. Bang Bang.
5: Feel the vibe.
0: Samo na jedno miasto.
1: Baby.
0: Samo na jedno miasto. Te mogę te będę zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.